0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Godinama uz vas i uz vas. Vaš radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni, do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni, do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženanzulum.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlji. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nestabilno i promjenjivo, vrijeme prevladavaće veći dio prve sedmice juna. U drugom dijelu sedmice na jugu zemlje nešto više sunca u odnosu na ostatak zemlje. Toplije, ali ne posve stabilno. Vjetar pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Temperature zraka tokom sedmice poprilično ujednačene. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 16 u Bosni, u Hercegovini od 16 do 19, a najviše dnevne temperature između 20 i 25 u većem dijelu Bosne, na području Hercegovine u Posavini do 27 stepeni. Druge junske sedmice prema aktualnim sinoptičkim kartama očekuje se više sunčanih intervala, malo svježije, ali ne potpuno stabilno. Sredinom sedmice mogući su kraći lokalni pljuskovi, naročito na sjeveru i u centralnim područjima Bosne. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 13 i 17 u Bosni, do 20 u Hercegovini, a najviše dnevne između 18 i 23 u Bosni, do 25 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: konile na blud.
1: Ako ste vrele višnje na konile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenica.